ich bin Asari. Lebendig wie Mokhmesane, Yadari. به وقت سرخوشی از آمناله یا شاق به صوت و نغمه یه چنگ و کفانه یاداری جلوز باد کند جلوه در روح ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال ز روی حافظ و